0: Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

să dorm, nu mă mai trezi. N-ai ce să salvezi, mai bine vezi tu de tine. Nu te obosi să înțelegi.

bagajul și trage ușa după tine.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

him

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: facem radio. Cum se face? Radio 7.
1: A fost odată ca niciodată un om cu șobolani.
2: Șobolani!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurgean. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio. Cum se face?

0: B cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alice Musicorum.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Facem radio. Cum se face?

Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
7: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici n-o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Facem radio. Cum se face?

0: George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
1: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Universuri muzicale, care mai de care?
4: Hello, Mr. DJ!
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoute le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
2: Posibil să fie nevoie.
5: Vous, pour la danse, danse, danse, danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
5: Super. Super.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: So close, no matter how far.
0: Facem radio.
8: Couldn't be much more from the heart.
0: Cum se face?
8: Forever trust in who we are.
0: Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiș?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert. De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
7: Concerte,
6: hituri rock și
7: tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Facem radio. Cum se face?

0: Buda.
1: Și țuști, suntem la Radio 7, la Experiența Urbană, cu super energie în această zi. Da. Suntem împreună cu Eda Coza, regizor, cu Dan Coza și cu Carol Ionescu, actori. Și cei trei sunt înfăptuitorii spectacolului Abuzarea publicului, care se joacă la TNB în cadrul 9G la TNB. Adică noua generație care ia cu asalt teatru.
2: Noi suntem.
1: Ia spuneți-ne.
2: Suntem noi trei plus încă doi colegi. Vlad Brumaru, care acum e înhăitat cu faima.
3: Exact, da.
2: Și e pe drumuri. Și Irina Ștefan, care prin modesta ei
3: carieră de actriță
2: are filmări. Da, are, da. Deci, da, suntem cinci în total.
4: Ei ne-au trimis pe noi să vorbim.
1: Da. Să stabiliți rampa de lansare.
4: Să vină.
2: Da.
4: Ar fi fost mai măsură.
2: Pentru că ei sunt deja faimoși, au zis, hai, mergeți voi.
3: Luați-vă voi
4: Lauri.
3: Minutele de glorie.
2: Da, exact.
1: Păi să beneficiem atunci de ele. Spuneți-ne așa, pe scurt, un pic despre voi. Cum sunteți, cum v-ați format, cum ați ajuns în această formulă și după aceea vorbim și despre spectacol.
3: Eu sunt Dan Coza, sunt actor, am terminat la un ATC. Noi trei suntem și colegi de generație, adică eu cu Carol am fost coleg de generație la actorie, bine, în alte grupe, dar ne-am întâlnit în mai multe exerciții. Și
1: exerciții, da.
3: Lumea. Bine, mai puțin acum în ultima perioadă, că acum am muncit mai mult decât ieșim.
2: Da, așa e, în păcate.
3: Și cu Andreea, ea era la regie, tot în aceeași generație, la clasa de regie.
4: Am crescut împreună.
3: Da.
4: De fapt.
3: Ne știm, cred că, de la prima...
4: De aproape 10 ani.
2: Nu, nu pot.
4: Da, sună mult, e adevărat.
2: Da, dar nu e, de fapt.
1: Mulți înainte.
4: Mulțumim.
2: O decadă.
1: O decadă.
4: O decadă.
1: Și, și în această decadă ați ales piese de teatru care să...
3: Da,
1: scuture teatru.
3: Andreea a ales-o, e adevărat,
2: da,
3: și
2: Andreea
3: ne-a prezentat-o.
2: Are tipicul ăsta să revoluționeze și să mai dea un pic o palmă la omul confortabil, să zică, băi, tu vezi ce se întâmplă în jurul tău? Și noi am mers cu ea, pentru că ne-a condus bine și e incitantă. Adică, oricum, e foarte interesantă pentru un actor această piesă, pe care o să, imediat, tot o să văd mai multe detalii.
4: Bine, acum Carol mă flatează așa, dar are legătură și cu școala și cu anii în care ne-am cunoscut de fapt, pentru că noi am mai lucrat la un spectacol, la spectacolul de licență, de fapt, cu care am terminat și eu școala.
2: Da. Da.
4: Și într-adevăr și acolo era vorba despre improvizație la Alma de Eugen Ionesco și din nou iarăși era o...
2: Nu Ionescu, nu-i mai spuneți Ionescu.
4: Da.
2: Omul a mâncat mâncare franțuzească, a dormit în pat franțuzesc, e Ionesco. Și e teatru absurdului. Teatru absurdului, nu teatru absurd.
4: Și Martin Leslin.
1: Mulțumim, Carol.
2: Da.
4: Hai să revenim la Handke. Asta a fost așa, o paranteză. Da, am descoperit textul destul de târziu, totuși. Adică acum... mi-e greu să o recunosc, că se pare că totuși e un text foarte important al dramaturgiei universale, apare prin multe cărți. În același timp sunt foarte multe persoane care n-au auzit de el.
2: Nimeni n-a auzit de el.
4: În titlul în germană e ceva imposibil, Publicum Zbeschimpfung. În traducere directă ar fi...
2: așa la radio.
3: Nu e voie.
4: Mă iertați.
1: Ne ajută Silviu.
4: În traducere directă ar veni Insultarea publicului, dar noi am ales un alt titlu pentru varianta noastră de spectacol. Am zis să fie ceva mai actualizat.
1: Și mai încurajator.
4: Și mai încurajator și mai provocator pentru vremurile noastre, că până la urmă, na, insulta e ceva destul de edulcorat, așa.
2: Da.
4: Pentru perioada în care trăim. Cuvinte.
2: Primul cuvânt mare.
4: Începem.
2: Eu oricum mi-am luat o hârtie și un... pix.
4: Are
2: oamenii
4: trei neologisme
2: asta.
4: Acolo.
2: Oamenii doar aud, eu am o hârtie și un pix și cuvintele pe care nu le știu.
1: Și eu, le iau notițe.
2: După aia o întreb pe Andreea.
3: Afară la țigară.
2: Da, edulcorat, acolo eram.
1: Așa.
4: Și e un text vechi, n-aș spune în niciun caz datat, adică e un text din 1966, L-am descoperit prin 2020, chiar în pandemie, și cred că, de fapt, asta a contat foarte tare. Adică a avut un impact foarte mare asupra mea, pentru că, până la urmă, era un text care vorbea despre teatru, despre esența teatrului, despre mai mult despre rolul spectatorului, despre funcția lui, despre condiția lui, decât despre condiția artistului. Și îmi plăcea perspectiva asta răsturnată și mi se părea foarte emoționant într-un moment în care noi toți eram în izolare, adică asta se petrecea chiar în carantină. Și teatru cu ce avea el esențial, adică întâlnirea dintre oameni și acest prezent, acest aici și acum, era așa o poveste din trecut, adică deja se ajunsese la formule de teatru online, era, nu se știa, era o perioadă foarte incertă și atunci pe mine m-a emoționat foarte tare textul și am zis că cu siguranță o să-l fac la un moment dat, după aceea mi-am dat seama că ăsta e un text cu care eu pot să revin în teatru, ca să spun așa, că așa încerc eu acum să susțin
2: s-a lăsat de teatru, ce
4: că m-am lăsat, da. Am avut o perioadă.
2: Un hiatus.
4: Exact.
1: Da, care
4: o sincopă.
1: O sincopă, dacă hiatus e doar în engleză. Am fost admonestată cu mine și în română. Îți dau pixul?
3: Da. Va fi, va fi.
2: O pauză. Și m-a redus la cuvântul ăsta banal. Pauză. În fine, da. Da, ți-am lisit limba. Sincer. Gata, nu mai complimente. Scuze. Dar e un lucru bun că se întoarce în teatru, mai ales cu piesa asta, pentru că, pe lângă ce spunea ea despre spectatori, noi ca actori, pentru noi, pentru mine, da, cred că vorbesc și pentru tine.
4: Și pentru Irina și Vlad.
2: Și Irina și Vlad.
3: Pentru Irina și Vlad, da. O să vorbesc eu.
2: Da, poți să vorbești, da. Pentru Irina și Vlad vorbesc. Nu ne plac minoritățile, nu. Nu, e foarte provocator textul, adică este pentru că nu are personaje și nu are o logică a scenei, adică un personaj își dorește ceva, scop, mai știu eu ce.
4: Nu există detalii. O poveste?
3: Nu te ascult.
2: Nu există o poveste, un fir, da, un fir roșu. Și tu doar susții idei și asta nu înlătură partea creativă a actoriei pe care trebuie să o aducem toți actorii de fiecare dată când lucrăm la un spectacol, dragi actori. Procesul de creație nu lipsește. Ești tot în procesul de creație, dar pictezi altfel. Și asta a fost foarte... Pictezi, joci, că suntem actori, nu pictori. Am încercat o metaforă. Da, și asta a fost super, super tare pentru mine.
3: Și cumva, trecând de repetiții, ajungând la spectacole, că deja avem 3 spectacole, dar de fapt am avut încă 2 repetiții cu public, în care, cu adevărat, am văzut cum reacționează publicul, pentru că în repetiție eram doar cu Andreea și
2: da,
3: spectacolul și noi ne adresăm și comunicăm cu publicul și așteptăm ca el să ne răspundă, chiar dacă nu zice ceva, dar prin reacțiile lui, prin tot felul de stări prin care trece, noi primim în momentul respectiv un tip de energie. Și acum, ce am observat față de alte spectacole, e că el este total diferit de la reprezentație la reprezentație și parcă e ceva mai complex decât am făcut până acum.
2: Da,
3: sigur, este ceva mai complex.
2: E cu adevărat altă mâncare de... Da.
4: Și mie îmi place foarte mult să vin la fiecare reprezentație și cred că o să fac asta în continuare, chit că actorii își doresc asta sau nu.
2: Da, nici nu.
4: Dar pe mine mă fascinează foarte tare tocmai ceea ce spunea Dan. Reacțiile publicului și cât de mult se schimbă și evoluează și se modifică spectacolul. De pildă, la penultima reprezentație, dacă mai țineți minte, spectacolul durează, adică dura la început, între o oră și o oră și un sfert. Și la acea reprezentație de la început de martie a durat peste o oră jumate sau o oră 40, dar nu pentru că ei s-au lungit în un fel. Ei au păstrat acea structură, doar că au existat multe momente de improvizație cu publicul și am avut un public foarte receptiv și care era dornic să comunice, să vorbească și a fost foarte... Mi s-a părut extraordinar cum s-a modificat. Chiar înainte vorbeam, m-a întrebat cineva cât durează și apoi în timpul spectacolului mă gândeam... Nu mi-am dat seama că, de fapt, n-are o durată atât de precisă.
1: E un spectacol permeabil, de fapt.
2: Da, da. Da, e foarte mișto, e foarte interesant că, și asta nu e o scuză ce urmează să spun, dar adevărul e că evident că ține de și de noi, nu ține numai de public, dar în primul rând ține de public, publicul și energia lui schimbă fiecare reprezentație de la una la alta. Dar e foarte interesant și când ai un public mai puțin receptiv, care e mai rezervat, care poate nu vrea să vină cu tine în ce-i propui. Și știu că la cu 3 spectacole sau ceva de genul.
3: Chiar la premieră.
2: La premieră, da, când a venit și critica, cred că au venit 50 de critici, domne.
4: Da, avem multe cronici, da. Adevărat.
2: Au venit câțiva critici și știu că noi eram, noi oricum am convenit, adică putem să spunem asta, mai chestie, noi super actorie, noi, pentru că nici nu jucăm de mult. Să vezi dacă
3: noi ne jucăm.
2: Suntem foarte, încercăm să fim foarte calzi la început ca să putem să-i atragem, să nu fie numai curioși, dar să înțeleagă că nu avem nicio pretenție și nu e nimic super teatral sau antiteatral sau e, de fapt, e meta. Pentru limbajul tinerilor, ca să nu începem cu dialectica și ce alte cuvinte mai are.
4: Dialectica deoparte.
2: Da. Dar e foarte frumos să vezi când nu sunt cu tine, când nu sunt așa receptivi, abisul în care te aruncă după ce spui o replică. Da, liniștea și abisul și stana de piatră care devine, adică practic se construiește acel al patrulea perete, pentru că ei devin un perete care sunt nu mă impresionează nimic și tu ești
1: ținta ricoșeurilor.
2: Da, e super, pentru că chiar dacă, adică spectacolul merge, nu ne întristăm sau mai știu ce, dar este o senzație ca o adrenalină, e ca și cum te-ai arunca în gol și nu ai zice, bă, am parașută? Da, sigur ai parașută, ți-am pus parașută acolo. Băi, sigur am? Da, da, da. Și ajungi la gen 1000 de metri și vezi că nu ai parașută. E foarte frumos. E aproape la fel de frumos ca atunci când intră bine.
3: Eu l-am simțit, de exemplu, ca un maraton în care deja practic ai parcurs câțiva kilometri, dar încă mai poți și vrei și vrei, da. Și mai mult să ajungi, dar că mai ai mult până ajungi la finish,
2: da,
3: și începi să obosești, dar în același timp vine motivația care zice haide, remontează-te, după care din nou mai obosești puțin pe aceea, iar te remontezi și la un moment dat pare că adrenalina a venit atât de mult încât poți să ajungi primul, poți să fii liniștit că duci până la capăt, da. toată misiunea pe care ți-ai asumat-o.
2: Și asta e o analogie bună, da.
1: Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu abuzarea publicului. La Radio 7.
0: Experiența urbană cu Maria Duda.

0: Salutare din nou! Suntem la Experiența Urbană pe Radio 7, împreună cu Eda Coza, Carol Ionescu și Dan Coza, care îi reprezintă și pe colegilor Vlad Brumaru și Irina Ștefan.
1: Exact, da.
0: Și au venit să ne povestească despre spectacolul pe care l-au pus în scenă la TNB, Abuzarea publicului. Spectacol care la momentul respectiv face parte, de fapt, e dintre manifestele care au anunțat și revoluția culturală și a învățământului și toată mișcarea tineretului de punere în întrebare a rolului fiecăruia. Și iată că la 10 ani de lucrat împreună, o dinamică foarte faină care se simte două cincinale în întreg studioul, ați hotărât să aduceți pe scenă acest spectacol. Și cumva între așteptările pe care le-ați avut sau ce ați, nu știu să spun, dacă ați plecat cumva cu niște idei de cum o să reacționeze publicul și s-au îndeplinit sau ați plecat fără niciun fel de preconcepție, pur și simplu v-ați aruncat în gol cu întrebarea oare ce o să se întâmple cu acest spectacol în care publicul nu mai e static, iar actorul nu mai e un rol și povestea nu e, ci nu e vorba doar despre interacțiune și despre acum, interogație.
1: Despre atunci.
2: Acum.
1: Și acum. Și acolo.
3: Aș spune că mai întâi ne-a fost foarte dificil să înțelegem cu adevărat textul. Înainte de a ne pune problema de cum să reacționeze publicul, cred că în etapa asta de creație care a durat ceva și a fost bine că a durat așa, pentru că am avut timp să trecem prin multe experimente, prin multe tehnici, prin multe metode de a traduce textul, fiindcă textul îți permite, e permeabil, așa cum spuneai mai devreme. Am încercat mai întâi să înțelegem noi ce vrea textul să comunice, ce a vrut să comunice în epocă, ce vrem să comunicăm cu el acum, fără într-adevăr să ne gândim atât de mult la reacția publicului, că tocmai e un text care încearcă să dezbare oamenii, ia uite, de prejudecăți
0: și de așteptări.
3: Și atunci a trebuit noi înșine să trecem prin acest proces. Am ajuns la formula asta până la urmă, n-a venit din prima ideea asta de spațiu gol, așa, adică n-a venit că am apărut noi cu Peter Brook și am zis gata, îmbrățișăm modelul ăsta. De altfel, eu nici nu sunt o mare adeptă a spațiului gol, adică îmi plac scenografiile impresionante, îmi plac decorurile.
1: Și decorurile, rolurile.
3: Rolurile. Și cu toate
1: să
3: astea.
1: Joci, să n-a fost nevoie.
3: Mie, am o mențiune, că mi-am adus aminte de ceva că, și chiar dacă tot sunt aici, mi se pare un moment bun, că am citit prin mai multe cronici sau am mai vorbit cu oameni care au văzut spectacolul și spun despre ei că sunt îmbrăcați casual, chiar în ultima cronică, și nu știu cum să le tot explic, că deși ei au în text acest fragment, că ei nu sunt îmbrăcați casual, ei nu au costume deloc. La fiecare reprezentație vin cu hainele de acasă din ziua respectivă, adică nici măcar asta nu e o
0: făcătură,
3: nu e ceva.
1: Eu mă îmbrac așa de o lună, deci câteva reprezentații.
3: Da, e adevărat, ai jucat de două ori în același pulover.
1: Da. Dar da, și procesul de repetiție, adică procesul de creație despre care vorbeam mai devreme, care se referea la exclusiv la actori, ăsta pe care l-am traversat în calitate de echipă a fost foarte, foarte interesant, pentru că, din nou, textul este unul
3: atipic.
1: Complet atipic, da, pentru ce înseamnă teatru și poveste, și a trebuit să-i dăm de cap, să ne gândim, băi, stai, chiar, noi, apropo de ce întrebai cu cum o să reacționeze publicul, într-adevăr, cel mai natural pentru noi a fost să ne gândim, stai mă, până ce o să zică publicul, noi ce vrem să zicem, de fapt, cu asta, pentru că textul are o grămadă de
2: cuvinte.
1: Valențe.
3: Cuvinte, mai
1: adevărat, de ambele. Are o grămadă de cuvinte.
3: E un discurs, e adevărat.
1: Da.
2: Multe cuvinte.
1: Foarte greu de învățat. Și asta a fost, apropo de că nu l-am gândit spațiu gol de la început, am mai vorbit cu oameni după care mi-a spus, dar ce? Că m-a întrebat cât ați repetat. Și am zis, băi, în parcursul de timp a fost de vreo 5 luni, pentru că am avut și alte treburi între timp. Am avut un de organizat festival. Un festival despre care o să vorbim imediat. Și cam 5 luni ne-a luat, practic. Cred că, de fapt, au fost, nu știu,
3: două luni jumate.
2: Dacă e să spunem că o zi de repetiție minim 6 ore, cred că e o luni jumate, două. Dar, na, noi în perioada aia mai făceam, organizam un festival, colegul nostru Vlad Dumaru mai repeta la un spectacol tot la 9G în paralel cu noi.
1: E foarte ocupat.
2: Da.
0: Și faimos.
1: Este. Da. Ai răbdare.
3: Devenire.
2: Imediat o

0: de scenă.
1: Ceea ce e complet diferit de abordarea.
0: Era foarte teatral. Erau, da. Aveau niște frontale,
1: da, da,
0: era,
1: da,
0: o muzică, da. Adică era, era construit ceva.
1: Și da, știu că aveam discuții și atunci unii dintre noi nu erau neapărat de acord cu mine.
2: Da, eu, mie nu-mi plăcea, nu ziceam, dar da, chiar nu.
1: Mie
2: nu
1: plăcea, eu eram, da mă, hai să facem, hai să încercăm.
2: Da, și eu eram așa, da, dar subconștientul meu și gândindu-mă așa, asta nu se rămână, dar o facem. Adică dacă...
1: Nu-i, da,
2: cine știe ce poate să iasă.
1: Ce se întâmplă, da. Ce se... Dar asta, asta vreau să-i zic omului care m-a... Mă rog, mai mulți oameni m-au întrebat, dar ce v-a luat atâta să repetați la spectacolul ăsta? Că intrați pe scenă și spuneți text. Nu, dragă prietene, nu spunem text, da? Că nu suntem la teatru radiofonic, scuze, suntem chiar la radio. Dar a fost un proces foarte complex. Adică cine mă sună, mă, nu știe că sună radio, nu mă aude? Ah, nu sunt în direct.
3: Nu suntem. Dar a trebuit să vă construiți voi, în primul rând, ca mindset, cumva.
1: Da, adică acum, uitându-mă înapoi, că a fost un proiect foarte frumos, dar a avut greutățile lui pe parcurs așa și ne-am podmolit în multe locuri.
2: Da, adică una dintre cele chestiile care practic ne-a luat foarte mult a fost înțelegerea textului și înțelegerea textului cumva împreună.
1: Da, la unison.
2: Adică la unison, să fim toți patru în ideea Andrei, în ideea textului, în descifrarea lui și pe aceea metabolizarea lui ca un întreg. Pentru că așa fiecare aveam câte o părere despre ce zic aici, despre nu știu ce, despre care e mesajul. Noi am avut, de exemplu, vreo o lună, cred, în care noi am stat cu o traducere a Andrei, o traducere a lui Victor Scoradeț și o variantă în engleză în care să vedem care e cea mai bună variantă, adică în care textul este redat cât mai fidel și cât mai
0: ușor de înțeles.
2: Ușor de înțeles.
1: Inteligibil.
2: Nu doar pentru spectatori, și pentru noi. Adică...
0: Da.
1: Da, și asta e, de fapt, de asta am petrecut atâta timp, că ar fi singur, textul e singurul, da, mijloc pe care l-aveam în spectacolul ăsta. Textul, vorbele, cuvinte.
2: Textul și carisma noastră.
1: Și carisma noastră, care ne-a purtat deja pe atât de scene. Scuze.
3: Da. Mai luăm o scurtă pauză și revenim apoi cu vești despre ce faceți voi când nu abuzați publicul.
0: Bine. Bucure!

0: revenit la experiența urbană. Suntem la Radio 7 împreună cu Eda Coza, Dan Coza, Carol Ionescu, în spirit Vlad Brumaru și Irina Ștefan. Despre abuzarea publicului, un text care este pus în scenă de cei 5 la TNB, în cadrul 9G la TNB. Și aș vrea înainte să ne întoarcem un pic la continuarea discuției despre piesă, să ne spuneți ce este acest program și ce, cum ați intrat, ce faceți voi în plus față de, de piesă, doar așa ca să dăm un contur al activității voastre. Și apoi revenim la primirea piesei, la cronici și la când putem să vă vedem.
1: Programul 9G la TNP cred că a apărut în urmă cu aproape 10 ani, undeva prin 2014, din câte mi-aduc aminte.
2: O decadă. El,
1: da, o altă decadă. El este dedicat tinerilor creatori de teatru, să le spunem așa. Adică nu este conceput ca alte concursuri, de pildă, de la alte teatre de stat, concursuri dedicate în special tinerilor regizori, ci e dedicat unor echipe de creatori până în 35 de ani. Și o mențiune importantă că programul de fapt nu are doar o limită de vârstă, ci este dedicat tinerilor care lucrează în spațiu independent. Adică nu sunt eligibili cumva pentru acest concurs tineri actori sau regizori angajați prin teatre, scenografi și așa mai departe.
2: Pentru că iau destul.
1: Sau eu am mai participat odată la acest concurs, am mai avut atunci, că tot vorbeam de lăsatul de teatru atunci. Are o structură diferită față de alte concursuri, revin, pentru că de obicei când, de exemplu, ca tânăr regizor scrii un proiect, ești ales și este foarte clar că proiectul pe care l-ai scris se va concretiza într-un spectacol, că va exista o finalitate pe care o știm cu toții, care este foarte concretă. Aici este diferit, adică treci printr-un proces de selecție chiar de mai multe ori, prin tot felul de interviuri și așa mai departe, dar după aceea, tu chiar dacă ridici spectacolul, mai întâi trebuie să ai parte de o vizionare internă în care vine acest consiliu artistic al TNB-ului, care poate să te trimită acasă, ca să spun așa.
2: Deci, știi jocurile de noroc? Asta e.
0: Și ați câștigat.
1: De data asta, da.
2: E multă muncă, că dacă nu-ți pasă și faci o șușă, normal că vei fi trimis acasă. Știi tu cine ești?
1: Tu nu știi.
2: Nu știu, nu știu.
0: Așa, și ca să sudeze echipa, festivalul de teatru de care menționați mai devreme, că vă mai...
2: Da, asta ne-a dus, de fapt, la oaltă din nou, că noi... am făcut facultatea împreună, ne-am trăit tinerețile împreună peste tot unde am putut, prin turnee, prin acolo pe aici. Și odată cu ideea...
1: Hai să spunem pe nume, Festivalul de Teatru și Film Șerban Ionescu.
2: Da, nu mai adică... pot să spun numele alea, îmi pare...
1: Tatăl.
2: Da, tatăl meu. Îmi spun foarte des, îmi spun dimineața când mă închin și seara. Sunt un om foarte credincios, veniți la mine la spectacol. Da. Festivalul de Teatru și Film Șerban Ionescu, care a pornit de la o nevoie a mamei mele, a Magdei Catone, de a manifesta un dor incomensurabil după pierderea soțului ei. Glumesc, a fost chill. A venit ca, adică chiar a venit ca un gest palpabil pentru dor. Adică n-a fost doar hai să mai facem un festival, cum se fac multe festivaluri superficial. Și
1: ne-am găsit o casă, da, la 2 mai.
2: Mama a găsit, mai întâi a găsit pe ei doi, că și-a dat seama că nu poate să-l facă singură. Și cum mai voia ea să-l facă.
1: Bine, a fost un schimb. Noi avem o asociație, Asociația Tangent, cu care am făcut niște proiecte de educație prin cultură, dedicate copiilor instituționalizați. Și atunci când am lansat proiectul acela Pot Junior Art Camp, mai făcut ulterior și Pot și Arna și mai departe, aveam nevoie la un moment dat, ne-am consultat cu cineva de cum să avem mai multă vizibilitate și să avem o campanie de strângere de fonduri mai consistentă ca să putem să punem în practică tot ce ne propusesem. Cineva ne-a sfătuit să avem un ambasador că de fapt așa am ajuns să ne alăturăm Magdei. Magda mi-a fost colegă la master, la regie, adică nu suntem colegi de generație, doar... și am apelat la sprijinul ei, iar la vremea respectivă, asta e o anecdotă pe care o să o povestesc de acum înainte. Ea a fost de acord, a fost foarte încântată, i-a plăcut foarte mult titlul de ambasador, dar ne-a spus că o să facă asta la schimbul ajutorului pe care noi o să-l oferim, fiindcă vrea să îi facă un festival lui Șerban, așa s-a exprimat. Iar noi, pentru că eram disperați în momentul ăla, am acceptat, nu ne-am gândit la consecințe, am zis, da, sigur, te ajutăm, hai să vin aici, să mergem pe la niște televiziuni, pe la radio, să vorbim de proiectul ăsta pentru copii.
2: Iar acum muncim și tot sub biciul ei.
1: Asta voiam să spun, că asta se întâmpla undeva în vară, prin
3: 20.
1: În 2021. Cred că undeva în iunie-iulie. Și după ce s-a terminat proiectul, asta în august, am reușit să terminăm atelierele pentru copii. În septembrie, cred, ne-a sunat și ne-a spus, bun, hai să ne apucăm de festival, că am făcut rost de bani. Și ne-am speriat, chiar facem un festival? Nouă ni se părea că e ceva atât de greu și de mare, că e o misiune atât de dificilă, încât nu ne imaginam că chiar poate să dea roade. Și eu chiar, nu știu, mă bucur de cum a crescut festivalul. Am ajuns la a treia ediție, i-am găsit o casă, i-am găsit un context anul trecut, adică chiar avem deja niște rezultate în spate. Până la urmă am avut și niște concerte impresionante, a venit Taraf de Caliu în deschidere, am avut trupa Byron. Am avut și stand-up comedy cu Costel, adică am avut foarte multe nume care au validat acest demers. Și
3: bine, și 5 spectacole.
1: Mi se pare extraordinar că Carol, sincer, ai o mamă extrem de generoasă și foarte, care își pune foarte mult încrederea în oameni tineri, pentru că în afara ei, toată echipa care s-a coagulat în jurul acestui festival e formată din oameni până în 30 de ani.
2: Mulțumesc, Andreea. Eu am învățat tot ce știe.
1: Da. Mulțumim.
2: Da, sunt
3: tu și...
1: Și da, ulterior s-a alăturat și Carol, că la început nu voia să facă singur.
3: Da, cumva această... Da, nu vrea pentru că era o altă echipă atunci.
1: Hai să dăm tot acum.
3: Nu, dar putem să zicem, iar noi...
4: E spațiu safe. L-am
2: rugat e familia mea, adică... Da.
3: Noi l-am rugat pe Carol să vină ca să avem majoritate.
2: Da.
3: Ce, sunt 30 de ani și atunci am reușit să... Cum se face în politică, să facem o diversiune și să acaparăm totul.
2: Clica noastră. A început ca o clică, a început ca o scenuță din Caragiale. Dar s-a transformat în ceva foarte frumos, o prietenie și o echipă care acum, iată, ne propunem să facem multe alte chestii, adică nu ne oprim doar la o salva pe Magda din organizarea unui festival. Acum chiar vrem să facem un festival din ce în ce mai bun pe an ce trece, vrem să încercăm și alte proiecte culturale, pentru că iată, acum suntem antreprenori culturali din nevoie. Noi am fi actori și regizori, dar nu există bani.
4: Dar trebuie să activați locurile.
2: Trebuie să te lupți în meseria asta. Dacă vrei să faci meseria asta, meseria asta înseamnă orice. Poți să fii actor sau mașinist. Dacă ai o dragoste pentru cultură, pentru a spune o poveste, pentru genul ăsta de chestie, poți să-ți găsești un loc. Trebuie doar să te lupți să faci asta. Și noi asta facem de ceva timp. Ne luptăm și nu o spun, încerc să dau de ceasul meu să se mă victimizez. Este greu, dar avem și foarte mult ajutor, pentru că oamenii, atenție, oamenii din jur, dacă văd că îți pasă și te preocupă și faci ceva și produsul tău are o valoare și nu e doar ceva ca să ne facem să facem, oamenii îți vor oferi ajutorul lor. Și cam atât de simplu e, de fapt, pentru oamenii care se plâng că n-au succes și că e greu în meseria asta. Da, este greu, dar dacă muncești, na, lași un pic. Na, i-a lăsat masca de teatru, de comedie. Și da, la fel.
3: Da, și cred că e foarte important. I-am lucrat și la un ATC un an jumate, doi, în care chiar am coordonat un departament care se numea Societatea Antreprenorială Studențească. Chiar făceam cu studenții, dădeam micro granturi pentru să-și facă proiecte. Și cred că partea asta de antreprenoriat cultural în România acum e într-o zonă în care cumva începe să scoată capul la suprafață și lucrurile se miște. Dar un antreprenoriat cultural care chiar să se ocupe de cultură, de niște domenii, cum ar fi teatru, muzică, care să nu fie neapărat mainstream. De partea mainstream, să zicem că avem parte.
2: Da.
3: Festivaluri mari de muzică și festivaluri mari de film și așa, dar e nevoie și de lucruri un pic care să înceapă și să fie mai...
1: Din contexte tinere.
3: Din contexte tinere.
1: Da.
0: Și care să pună întrebări, cum e și spectacolul vostru de teatru. Deci e o consecvență în toate acțiunile pe care le întreprindeți.
2: Da, misiunea noastră e clară.
3: Inclusiv dacă stai să analizezi
0: cine suntem,
3: dacă stai să analizezi programul 9G, el propune să vii cu o echipă, cu un regizor. Deci e o parte antreprenorială acolo, puteți să schimbi chiar dacă doar e o viziune regizorală, dar să coordonezi tu echipa respectivă, să... Și asta e. Bine, mai avem și AFCN și Arcub, acum s-a deschis colul, deci...
2: Da. Și avem și, de exemplu, anul trecut ne-a fost foarte de ajutor, a fost foarte greu pentru că lumea nu știa încă ce facem. Acum sper că știe mai bine noi de festivalul. Le-am arătat ce facem. Un pic de aruganță noastră. A fost foarte greu să adunăm bani și am avut noroc de foarte mulți sponsori privați, adică foarte multe, mulți oameni, adică nu numai firme și oameni.
3: Adică anul trecut, de exemplu, am avut 60% cred că au fost finanțare din sponsorizări și cam 40% din bugetul de stat. Sperăm că anul ăsta proporția să fie diferită și să ne ajute mai mult Ministerul Culturii, poate chiar AFCN, că o să depunem și acolo.
2: Iar dacă ești bogat și asculți această emisiune acum, nu ezita să ne dai un telefon și să ne întrebi de câți bani aveți nevoie.
1: De
2: pentru
1: toți.
2: Că, da. Vrem să facem ceva și mai mare și avem nevoie să plătim pentru asta.
3: Și e chiar la malul mării, avem peste 45-50 de evenimente culturale în decurs de
1: 8 zile
3: 22-29
1: iulie 2023.
3: Acolo e o experiență mai rurală, pentru că doi mai e la sat, chiar dacă noi suntem la experiență urbană. Dar e destul de cosmopolit.
2: Legat-o.
1: Foarte frumos.
2: Cred că de la începutul emisiunii experiență urbană, unde e pus să...
0: Mai luăm o scurtă pauză și ne întoarcem pentru ultimul calup de emisiune. Să vorbim despre spectacol.
2: Da.

0: Suntem din nou la experiența urbană, rurală, estivală, la Mal de Mare. Cu Eda Coza, Dan Coza, Carol Ionescu, Irina Ștefan, Vlad Brumaru. Și hai să ne întoarcem în aceste ultime minute ale interviului, foarte spumos și dinamic, cu gândurile voastre către publicul viitor care va veni să vizioneze, să participe la spectacolul vostru Abuzarea Publicului, la TNB.
1: În primul rând vreau să știu cui ne adresăm, care sunt ascultătorii.
2: Grupurile ținte?
1: Da, grupurile ținte. Că pot să spun sărut mâinile sau bună ziua sau yo, yo, yo, broscoii mei. Deci cum?
0: Să fim democratici.
1: Bine, bună ziua.
3: Bună ziua,
1: dragi ascultători. Andreea, ai cuvântul.
2: Mulțumesc.
3: Tu ai văzut de mai multe ori spectacole decât noi. Noi nu am văzut niciodată.
2: Eu mi-aș dori foarte mult ca acest spectacol să aducă publicul real. Asta e o chestie pe care nu am spus-o public până acum, dar am spus-o deseori în privat. Mi se pare că una dintre problemele foarte mari ale teatrului românesc, care într-adevăr și-a diluat destul de mult relevanță la nivel de societate, adică putem să verificăm asta și în barometrul de consum cultural, dar mi se pare că e evident și doar uitându-ne în jur, nu avem nevoie de statistici ca să observăm evidența, că publicul de teatru e aproape inexistent, după mine. Adică sunt foarte mulți oameni din interiorul Breslei care văd spectacole, inclusiv în festivaluri. Asta mi se pare cel mai trist. Chiar și la festivaluri de mare anvergură, la spectacole foarte importante, peste jumătate din sală sunt oameni din domeniu. Și mă întreb unde e publicul. Și asta de-aia, probabil că am și intenționat prin titlul ăsta să atragem puțin, poate inclusiv oameni din generația noastră care ne-am dorit să vină într-o sală de teatru. Cred că mulți dintre ei n-au mai fost din liceu, de când au fost duși cu forța la Motanul Încălțat sau
1: da,
2: ceva de felul ăsta. Și asta e o realitate dură până la urmă. Și eu îmi doresc un public real. Adică și noi, cu toții, cred că toată echipa, nu am făcut spectacolul pentru critici, chiar dacă pentru ei redescoperirea acestui text important din dramaturgia universală este un moment propice de a-și arăta toate cunoștințele, de a le pune pe tavă. Asta am observat în multe cronici, pentru că se vorbește foarte mult despre contextul cultural, sociocultural, sociopolitic.
1: Da, hei, eu am citit piesa.
2: În care, da.
0: La momentul apariției.
2: Și da. Eu exact, mi-aș dori foarte mult să fie pentru acest public real, fiindcă le chestionează condiția. De ce vreți să veniți la teatru, chiar și cei care mai veniți? Sau dacă veniți pentru prima dată, dacă veniți după foarte mult timp, să vă puneți întrebarea, să vă puneți întrebările pe care noi ni le punem la fiecare spectacol, să vă dați seama că noi vrem să transmitem niște povești pe o scenă, că poveștile astea trebuie să nască întrebări, că poate teatru e mai mult decât divertisment, mai mult decât o evadare din cotidian, că poate să, nu știu, să emancipeze spiritul, habar n-am, să facă chestii mai mărețe, de fapt. Nu știu, nu mai am cuvinte,
1: da,
2: gata.
1: Măi, păcate sunt, asta am vrut să spun și eu.
2: Cu alte cuvinte.
1: Da.
3: Eu cred că acum, mai ales că suntem în mijlocul unor dezbateri în lumea teatrală, teatru e din nou cunoscut de toată lumea, adică apare la Observator, apare dimineața la ProTV, chiar dacă...
1: Teatru,
3: există, da. Adică...
2: Bine, grație unui scandal, totuși.
3: Mi se pare că e o polemică mai mult decât e un scandal, că e un...
2: Nu, mă refer că așa este portretizat în media, în mass media.
3: Da, e, da, da, poate fi și așa, da, dar în același timp este o reclamă pentru... Oricum ai lua-o, ea...
1: Negativă
3: sau pozitivă. La urmă sunt niște...
2: Sunt tabere, da.
3: În care tu, chiar dacă n-ai mai fost la teatru sau așa, citind, pentru că ți se prezintă opinia fiecăruia, poate te identifici cu
1: da,
3: opinia.
1: Da.
3: Și zici, mamă, de când n-am mai fost la teatru? Ah, de 2 ani. Hai să văd ce se mai joacă. S-ar putea să fie și acest efect. Eu cred că poate
1: Doamne
3: să fie...
1: ajută ca acest scandal să ne aducă spectatorii la...
3: Iar spectacolul nostru?
2: Chiar la noi.
3: Da, chiar la noi. Da. Zice, bă,
2: care vorbim acolo?
3: Uite,
2: continuăm.
3: Am auzit că se abuzarea publicului, despre ce e vorba aici. Și el e o soi de declarație de dragoste pentru public și pentru relația asta dintre actori, spectatori, dintre regizor, actori, spectatori.
1: Da. Adică, o tot... spunem aici și nu o să-l mai spunem. Asta tot... trebuie să vă prindeți voi.
3: Exact. După aceea. Și cred că e un joc foarte frumos care se întâmplă acolo și care pentru oricine, chiar dacă te scandalizează, e o reacție foarte puternică, chiar dacă zici, mamă, am mers cu ei, am comunicat, sunt eu acum personajul principal, un spectator, nu e o seară pierdută, chiar dacă am primit și mesaje de astea.
1: Dar și asta e bine, pentru că omul realizează...
2: Da. Începe să aibă mai mult discernământ, da. Începe să își conștientizează
1: că...
2: Noi am mers foarte mult pe această temă a conștientizării. Adică dacă nu ne place un spectacol, să putem să spunem, să putem să reacționăm, să avem libertatea, să nu aplaudăm, să înțelegem că tratăm asta în spectacol și foarte, sunt foarte frumoase, foarte speciale reacțiile. Ceea ce înseamnă ce ține spațiul românesc, acest ridicat în picioare la aplauze ca pe stadion, care iarăși vine dintr-o rutină, vine complet inconștient, adică e un gest mecanic. Și cumva noi ne luptăm adică să spargem un pic convenționalismele, dar nu ale teatrului, așa cum se tot discută, ci ale spectatorului de teatru, care vine și că și el intră într-o convenție și devine convențional prin atitudine și atunci nu, adică experiența din fața lui nu are niciun impact, pentru că
1: eu
2: se închide singur.
1: Vreau să și spun că am vorbit mult despre interacțiunea cu publicul și că reflectorii pe spectatori și tot așa, oamenii să nu-și imagineze că e ca la un show de magie și luăm pe scenă și tăiem în două cu un fierăstrău. Este un spectacol care se adresează publicului și e mai mult ca o seară de liberă discuție între noi, la care publicul asistă. Poate să reacționeze dacă vrea. Va fi inclus, dar nu va fi nimic de genul hai, acum sari și vin, o să faci o piruetă cu mine ca în Dirty Dancing. Adică, pentru că asta știu că descurajează oamenii. Nu vreau, nici mie nu-mi place să mă duc la teatru să vină unul să vorbească cu mine. Dar aici e ceva cu adevărat atipic. Nu vreau să spun special pentru că nu vreau să-mi umflu un suflu, respir în ceapă. Dar e ceva atipic pentru că e... vorbim tocmai...
3: Nu numai... mai mult decât vorbit, e că ne jucăm cu ei. Mai...
1: Da, da. Și, dar ziceam vorbit că adresăm mai mult decât doar despre tema teatrului sau a spectatorului, adică a vieții. Vorbim despre o grămadă de lucruri și poate să fie oriceva absolut revelator, oriceva chiar haios, oriceva îmbucurător, oriceva complet plictisitor și mi-ai pierdut timp. Dar și asta e bine, asta vreau să zic. Pentru că omul își dă seama de... nu am știut să mă exprim mai devreme, de faptul că timpul lui are o valoare. Nu poți să te duci să ți-l cheltui la toate spectacolele.
2: Adică... Și că fiecare experiență are o calitate anume.
1: Da,
2: pe care
1: exact.
2: Trebuie să o conștientizezi.
1: Să-ți dai seama, da, ce iei din...
2: Ce iei din fiecare experiență.
1: Din fiecare
2: da.
1: Experiență. Uh-huh. Dar eu mai degrabă aș veni și cu riscul să... realizez că pierd timpul, aș veni să văd spectacolul ăsta decât nu.
2: Mai ales că e o experiență ieftină. Acum vorbim.
1: Hai să vorbim și de asta, 40 de lei.
3: 40 de lei.
1: Și noi suntem plătiți din casări.
3: Noi actorii, da.
1: Bine pentru...
3: Și pentru pensionari și liceni, cred că sunt și chiar niște reduceri.
1: Da, chiar da.
3: Adică destul de mari.
2: Da, sunt. Da. 50%.
3: 150 de locuri.
1: Putem da, să le... și batem la final.
3: Da, putem să le umplem imediat pentru 4 aprilie și 23 aprilie.
2: 4 și 23.
1: 4 aprilie și 23 aprilie.
2: De ziua lui Shakespeare, pe 23.
1: Da,
3: ziua morții.
2: Vorbim și de Shakespeare, este ziua citat. Morții. Ziua morții, e adevărat, dar aia e celebrată.
1: N-ai cum să nu citezi pe Shakespeare, mama naibie, e cel mai cunoscut.
2: Lumea întreagă.
1: Doamne. Lumea întreagă nu e o scenă. Da, Shakespeare.
0: E la TNB.
1: E o scenă, spune el. Da. Spune.
0: 9G la TNB, abuzarea publicului.
1: Da.
0: Altfel... Cum poate să vă găsească lumea?
1: Măi.
0: Asociația Tangent.
1: Asociația Tangent.
3: Avem Facebook, da?
1: Și pe Instagram.
3: Instagram.
1: Tangent.
3: Tangent. Tangent. Și festivalul
1: de teatru. Nu. Spune, la 3 și 1, 2, 3 și
2: Festivalul de teatru și film Șerban Ionescu?
1: Nu, cum ne găsim pe Instagram?
2: Da. Ah, Festivalul Șerban Ionescu.
1: Da.
2: E pe Instagram, Instagram și pe Facebook Festivalul de teatru și film Șerban Ionescu. Avem și site festivalulșerbanionescu.ro și la asociația Tangent e podjuniorartcamp.ro.
1: Dar cel mai simplu, căutați pe Vlad Brumaru, că deja îl folosiți, că e faimos. Și vedeți la poze mai jos, după ce treceți de haita cu acțiune, are poze cu noi.
0: Vă mulțumim. Vă ținem pumnii și
2: mulțumim.
0: În primul rând, da, vă mulțumim pentru energia debordantă pe care ați adus-o și pentru entuziasmul pe care l-aveți și da, ne bucurăm. Mulțumim.
1: Mulțumim, mulțumim frumos. Și
0: Eda Coza, Carol Ionescu, Dan Coza.
1: Chiar mă, voi sunteți frați?
0: Abuzarea publicului. 9G la TNB. A fost experiența urban-rurală, estivală-festivală, cu cultural-antreprenorială la Radio 7.
1: Mulțumim!
0: Pa, pa!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la Seven.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești!
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare...
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă!
8: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
9: la contribuție.
10: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
11: Ai zis, Robert.
9: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
10: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
9: Doar la 7.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
13: Facem radio. Cum se face?

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Universuri muzicale, care mai de care?
8: Hello, Mr. DJ!
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: În fiecare duminică seară de la ora 8.
11: Attention, attention.
10: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
12: Ecoute le show musical! Yeah!
10: Tu să ai ceva rece la frigider.
9: Posibil să fie nevoie.
11: Vous pour la danse.
10: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
11: Super!
13: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio!

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
8: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
7: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
8: 50+1.
9: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
7: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
8: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
10: Hei, cu cine vorbesc?
11: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
10: Luăm cina împreună.
8: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
12: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiși?
8: Sâmbătă seara facem conexiuni.
12: Sinapse, doza ta de evoluție.
8: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Vorbe cu personalitate.
14: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
8: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bovnotski și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
11: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: O echipă de fizicieni a reușit o premieră. 500 de molecule s-au comportat ca o singură superparticulă într-un experiment care ar putea rescrie legile cuanticii. Cercetătorii au folosit molecule ultrareci de sodiu și rubidiu, răcite aproape de zero absolut, care au început să se comporte colectiv ca și cum ar forma un singur sistem cuantic. Experimentul a fost realizat de cercetători de la Universitatea Chineză din Hong Kong și de la Institutul de Fizică Teoretică al Academiei Chineze de Științe, iar rezultatele au fost publicate în revista Nature Physics. Fenomenul obținut se numește condensat Bose-Einstein molecular. Astfel de stări ale materiei au mai fost create în trecut cu atomi, dar moleculele sunt mult mai greu de controlat din cauza structurii lor interne complexe. Marea provocare a fost protejarea moleculelor în timpul procesului de răcire pentru a nu se distruge la coliziuni. Cercetătorii au rezolvat problema folosind două câmpuri de microunde reglate cu mare precizie, care au redus interacțiunile nedorite dintre molecule. După formarea condensatului, echipa a reușit să obțină și o picătură cuantică, o formă stabilă de materie, aflată în echilibru între forțele de atracție, cele de respingere și fluctuațiile cuantice. Descoperirea ar putea contribui la dezvoltarea simulatoarelor cuantice și a senzorilor de mare precizie, oferind totodată o mai bună înțelegere a materiei puternic corelate.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spirul Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spirul Haret.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
7: Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Universuri muzicale, care mai de care?
9: Hello, Mr. DJ!
10: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: În fiecare duminică seară de la ora 8.
12: Attention.
11: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
13: Ecoute le show musical! Yeah!
11: Tu să ai ceva rece la frigider.
10: Posibil să fie nevoie.
14: Vous pour la danse.
11: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
15: Super.
16: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
17: Sinapse la 7 cu Kirk.
18: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei va inaugura Mutra, Galerie Istorică a Transilvaniei, noua sa clădire din Florești, primul sediu de muzeu cu toate funcțiunile integrate, construit de la zero în România în perioada de după anii 90. Evenimentul are loc duminică 30 august, între orele 14 și 21, iar accesul este gratuit. Proiectul s-a inspirat din modele europene, în special din Danemarca, Møsgård Museum, o clădire semi-îngropată și integrată în peisaj, precum și centrul de depozitare al Muzeului Național Danez. Din experiența daneză a fost preluat și conceptul depozitelor. Acestea nu au încălzire sau răcire activă, temperatura varie în lentă, ritmul anotimpurilor, iar în varianta optimă pot funcționa integral cu energie de la panouri fotovoltaice. Potrivit primarului din Florești, investiția se ridică la 146 de milioane de lei, finanțată din fonduri europene, iar clădirea este considerată primul muzeu construit de la zero în România în ultimii 100 de ani. Programul zilei de inaugurare include concerte de muzică veche, dansuri renașentiste, reconstituiri istorice, un recital de orgă, un spectacol de teatru și atelierie de educație muzeală pentru copii și adulți.
17: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Spirul Hare te invită să-ți construiești viitorul într-un domeniu dedicat performanței, mișcării și sănătății. Aici găsești programe de studii concepute pentru a te pregăti ca specialist în sport de performanță, învățământ sau recuperare medicală. Pentru licență poți alege kinetoterapie și motricitate specială sau educație fizică și sportivă, două direcții care îți deschid oportunități reale în carieră. Dacă vrei să continui cu masterat, facultatea îți pune la dispoziție programele kinetoterapie în afecțiunile locomotorii și educație fizică și antrenament sportiv, orientate spre practică și formare profesională avansată. Înscrierile sunt deschise și ești așteptat să-ți depui dosarul la sediul Universității Spirul Hare din șoseaua Bărceni, numărul 24, din București.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Ministerul Educației pregătește o schimbare majoră a burselor sociale pentru elevi printr-un proiect de hotărâre de guvern aflat în consultare publică. Ministerul vrea ca bursele sociale să nu mai fie plătite pe perioada vacanțelor școlare, ci doar în perioada cursurilor. Cuantumul rămâne formal neschimbat, 300 de lei pe lună, dar elevii

0: Nu ar mai primi banii în cele 5 vacanțe din an, tocmai lunile în care familiile vulnerabile au cel mai mult nevoie de sprijin financiar. Măsura vine în contradicție cu un semnal transmis chiar de guvern. De la 1 iulie, salariul minim a crescut, ceea ce înseamnă că pragul de eligibilitate pentru bursa socială a urcat și el, de la aproximativ 1287 la 1350 de lei venit net pe membru de familie, deci ar trebui să existe mai mulți beneficiari, nu mai puțin. Măsura contrazice și recomandările unui studiu comandat chiar de minister, realizat de Institutul de Științe ale Educației, care propunea exact opusul, extinderea plății pe tot parcursul anului și la celelalte categorii de burse, nu restrângerea la bursele sociale. Un precedent juridic din aprilie, dat de Curtea de Apel Craiova, a stabilit deja că o bursă cu caracter social trebuie plătită integral, indiferent de zilele de vacanță din lună. Întreba despre acest subiect, premierul a confirmat că a discutat cu Ministerul Educației și a promis o decizie după cele 10 zile de consultare publică.
1: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest invită toți elevii care vor începe clasa 8-a, indiferent de școala la care sunt înscriși, să participe la un program intensiv de recapitulare și pregătire pentru evaluarea națională. Programul are loc între 31 august și 5 septembrie 2026 și cuprinde recapitularea completă a materiei, 3 ore de lucru intensivă fiecare zi, exerciții esențiale, simulări și feedback personalizat pentru fiecare elev. La catedră vin profesori de matematică cu experiență și rezultate excelente la evaluarea națională. Programul se desfășoară la International Premium School of Bucharest, șoseaua Bercen, numărul 24, sector 4, București.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: CFR Infrastructura a publicat primele imagini cu viitoarea înfățișare a gării Băile Herculane, unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului feroviar din România, clădire inspirată de un pavilion din complexul Schönbrunn de la Viena, prin care au trecut de-a lungul timpului împăratul Franz Josef și împărăteasa Elisabeta, cunoscută drept Sisi. Gara a fost construită între 1978 și 1886 după planurile inginerilor lui austriac Auguste de Seres în stil baroc și a fost inaugurată odată cu linia de cale ferată Timișoara-Caransebeș-Orșova. Potrivit primăriei Băile Herculane, pragul gării a fost trecut și de regele Carol I al României și de Alexandru I al Serbiei, iar înainte de a deveni gară, clădirea a fost casă de vânătoare a împăratului Franz Josef. Gara este înscrisă în lista monumentelor istorice Grupa A. Proiectul de restaurare prevede consolidarea clădirilor, repararea cupolei cu păstrarea elementelor decorative originale, restaurarea fațadelor, a pardoselilor din mozaic, a picturilor și a pergolelor istorice, precum și modernizarea sistemelor de informare, sonorizare și supraveghere. Va fi amenajat și un traseu accesibil pentru persoanele cu dizabilități alături de parcare nouă. Clădirea principală va păstra funcțiunile pentru călători, în timp ce clădirea auxiliară va deveni centru de instruire pentru personalul feroviar.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Astronomii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts au descoperit un nou tip fascinant de obiect astrofizic în Universul Timpuriu, denumit o stea de tip gaură neagră. Obiectul a fost observat cu ajutorul telescopului spațial James Webb la doar câteva sute de milioane de ani după Big Bang, sub forma unui punct roșu extrem de luminos. Deși are dimensiunea aproximativă a sistemului solar, emite de 100 de miliarde de ori mai multă energie decât ar putea produce orice stea cunoscută prin fuziune nucleară. Echipa de cercetători condusă de Rohan Naidu a ajuns la concluzia că acest obiect reprezintă o combinație fără precedent între o gaură neagră și o stea. În centrul structurii se află o gaură neagră supermasivă cu o masă de aproximativ 100 de mii de ori mai mare decât cea a Soarelui, înconjurată de un înveliș uriaș și dens de gaz, alcătuit aproape exclusiv din hidrogen și heliu. Această manta gazoasă acționează ca o atmosferă stelară gigantică, absorbind fotonii și conferind obiectului culoarea roșie caracteristică, fără să fie nevoie de prezența prafului cosmic. Inițial, astronomii căutau cele mai îndepărtate galaxii timpurii, iar în timpul analizelor au observat o scădere spectrală extrem de adâncă, numită discontinuitate Balmer, un model asociat de obicei cu atmosferele stelare dense. Lipsa urmelor de metale și luminozitatea imposibil de explicat prin fuziune nucleară i-au determinat pe cercetători să ruleze simulări avansate. Rezultatele au arătat că doar o gaură neagră activă aflată în centrul unui ghem dens de hidrogen poate genera un astfel nivel de energie.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Sub vegetația densă din sud-vestul pădurii amazoniene, scanările cu laser LIDAR au scos la iveală un peisaj remarcabil, acoperit de terasamente geometrice, drumuri drepte și mari centre ceremoniale. Aceste rămășițe aparțin civilizației Equiri, o societate multiculturală care a ocupat aproximativ 183.000 de kilometri pătrați între anii 600 înaintea erei noastre și 850 după era noastră. Analizând o porțiune reprezentativă a acestui teritoriu, cercetătorii au documentat peste 400 de structuri ceremoniale monumentale, surprinzător de bine conservate. Extrapolând datele la nivelul întregii regiuni, oamenii de știință estimează prezența a peste 20.000 de centre ceremoniale construite din pământ. Datarea cu radiocarbon indică faptul că populația acestui teritoriu a atins între 1,25 și 3 milioane de locuitori la începutul primului mileniu. Deoarece această zonă reprezintă mai puțin de 3% din Amazonia extinsă, descoperirea sugerează că întreaga regiune ar fi putut adăposti zeci de milioane de oameni, contrazicând estimările anterioare mult mai modeste. Această civilizație a modificat profund mediul înconjurător, locuitorii au ars zonele dominate de bambus pentru a crea culturi de porumb, dovleac și manioc, favorizând totodată arbori valoroși precum nucul de Brazilia și palmierul. Tehnologia LIDAR a permis cartografierea acestor structuri masive din pământ, cunoscute drept geoglife amazoniene, într-o zonă unde piatra este o resursă rară. Tradițiile orale indigene descriu aceste locuri drept centre de adunare, decizii politice, dansuri ritualice, muzică și competiții sportive.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Piese fosilizate colectate în Japonia cu mai bine de 3 decenii au oferit cercetătorilor o surpriză de proporții. În interiorul unor roci ce conțineau rămășițele unei reptile marine uriașe din perioada cretacică, oamenii de știință au identificat 4 oase necunoscute anterior. Descoperirea ridică posibilitatea fascinantă ca fosila să aparține unei specii de mozazaur complet noi pentru știință. Mozazaurii au fost reptile marine carnivore de mari dimensiuni care au dominat oceanele planetei în Cretacicul târziu, în urmă cu aproximativ 98 până la 66 de milioane de ani. Rămășițele analizate au fost descoperite inițial între anii 1990 și 1992 în prefectura Osaka și au fost păstrate ulterior la Muzeul de Istorie Naturală din orașul Kishiwada. Reexaminând bucățile de rocă rămase nepreparată complet, o echipă multidisciplinară de cercetători din Japonia a scos la lumină cele 4 oase ascunse. Printre acestea se numără premaxilarul, osul situat în extrema frontală a maxilarului superior, prima confirmare a prezenței unui astfel de os la un specimen de mozazaur descoperit pe teritoriul Japoniei. Când fosila a fost excavată inițial, comunitatea științifică dispunea de puține exemplare pentru comparație, iar progresele anatomice din ultimele decenii au permis acum identificarea precisă a structurii osoase. Atenția cercetătorilor s-a îndreptat și către bazisfenoid, un os poziționat lângă cutia craniană care prezintă caracteristici neobișnuite, proiecții scurte asemănătoare unor coarne și lipsește șanțul median ventral întâlnit la alți mozazauri cunoscuți. Această combinație unică de trăsături sugerează că fosila ar putea aparține unei specii încă nedescrise. Descoperirea arată că exemplarele păstrate zeci de ani în colecțiile muzeale pot oferi în continuare informații cruciale despre ecosistemele marine străvechi din Pacificul de Nord-Vest.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Oamenii de știință japonezi pregătesc o misiune spațială ambițioasă către sateliții naturali ai planetei Marte, având ca scop prelevarea de probe ce ar putea descifra originea sistemului solar și modul în care a apărut viața pe Pământ. Misiunea neechipată Martian Moons Exploration, dezvoltată de Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială, va fi lansată de la Centrul Spațial Tanegashima și ar putea pune bazele viitoarelor explorări umane pe Marte. Vehiculul spațial va petrece aproximativ 3 ani pe orbita marțiană și va încerca o aterizare pe Phobos. Obiectivul principal este colectarea a cel puțin 10 grame de material de la suprafața acestuia, în timp ce roverul IDFX va efectua observații directe la sol. Misiunea va analiza și satelitul Deimos fără a ateriza pe el, urmând ca o capsulă de întoarcere să aducă mostrele pe Pământ în Australia în jurul anului 2031. Există două ipoteze majore despre originea lunilor marțiene: ipoteza impactului gigant, potrivit căreia sateliții s-au format în urma coliziunii unui corp ceresc cu Marte, și ipoteza capturării, conform căreia aceștia sunt asteroizi atrași de gravitația planetei. Aflarea răspunsului corect va ajuta la înțelegerea modului în care s-au livrat apa și compușii organici pe planete, creând condiții favorabile vieții. JAXA testează totodată tehnologia necesară unei călătorii dus-întors, evaluând posibilitatea de a folosi Phobos drept o stație spațială naturală pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman. Proiectul este o colaborare internațională cu Franța, Germania, NASA și Agenția Spațială Europeană, iar inginerii au întâmpinat provocări majore la proiectarea picioarelor de aterizare din cauza gravitației extrem de reduse de pe Phobos. Japonia are deja experiență în aducerea de probe din spațiu după succesul misiunii Hayabusa 2 din 2020. Totuși, misiunea japoneză se află într-o cursă contra cronometru, întrucât China pregătește propria misiune Tianwen 3, programată pentru 2028, care își propune să aducă mostre marțiene pe Pământ tot în jurul anului 2031.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Profesorii și studenții de la specializarea istorie din cadrul Universității Politehnica București au reluat luna aceasta campania de cercetare arheologică în situl Buridava Dacică de la Ocnele Mari, județul Vâlcea, vizată fiind anul acesta o zonă cercetată o singură dată în urmă cu 6 decenii, în care s-ar afla o cetate fortificată. Cam fiecare vară, din 2016 încoace, studenții și profesorii de la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, secția din Pitești, au revenit la vechea așezare cunoscută pentru exploatarea sării în căutarea de vestigii care să ofere date despre viața oamenilor care au trăit acolo în urmă cu mai bine de 2000 de ani. De data aceasta, cercetătorii au ales cetatea 3, verificată în 1967 de arheologul Dumitru Berciu, dar despre care nu se știe mai nimic, deoarece nu s-au păstrat rezultatele cercetării de atunci. Coordonatorul cercetării, decanul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte, a declarat celor de la Ager Press că la prima vedere ar putea fi vorba despre o dublă fortificație printr-un posibil val cu palisadă, iar echipa a descoperit deja grobi de la stâlpi și bucăți de tencuială, probabil de la o construcție mai mare. El a subliniat însă că este prea devreme pentru concluzii ferme. Un arheolog de la aceeași facultate a precizat că echipa s-a mutat dintr-o zonă de necropolă într-una de fortificație, unde obiectele sunt mai puține, dar informațiile sunt cele care contează, mai ales că există o dispută dacă Buridava a fost sau nu fortificată. Cercetătorii consideră că ceea ce s-a descoperit până acum reprezintă doar o mică parte din Buridava Dacică, o așezare care se întinde pe peste 70-80 de hectare de terase, din care mai puțin de 10% a fost cercetată, considerată cea mai mare așezare dacică de la sud de Carpați, prosperă datorită exploatării sării. Printre descoperirile recente se numără necropola de pe terasele 1-8, unde au fost verificate 10 de morminte, dintre care 2 morminte de copii din 2023 și 2025, care au adus informații noi despre viața comunității dacice, inclusiv semne de boli și intervenții medicale antice.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un nou studiu genetic arată că adaptarea la frig ar putea avea un rol important în supraviețuirea omenirii în timpul ultimei ere glaciare. Cercetătorii conduși de Yusuke Watanabe și Yoshiki Wakiyama de la Universitatea Tokyo au analizat genomurile a 42 de vânători cu legători Jomon care au trăit în arhipelagul japonez, identificând mai multe semnale genetice asociate cu adaptarea la temperaturi scăzute moștenite de la strămoși care au trăit în urmă cu zeci de mii de ani. Populația Jomon a locuit în Japonia în urmă cu aproximativ 16.000 de ani, iar strămoșii săi s-au separat de alte populații din Eurasia de Est cu aproximativ 27.000 până la 19.000 de ani în urmă, spre sfârșitul ultimei perioade glaciare. Cercetătorii au analizat ADN-ul provenit de la 25 de indivizi, combinat cu 17 genomuri publicate anterior. Mai multe variante genetice identificate sunt asociate cu termogeneza fără tremur, procesul prin care organismul produce căldură fără să tremure, prin intermediul țesutului adipos brun. Una dintre aceste variante avea o frecvență de aproximativ 73% la Jomon, față de doar 17% în rândul populațiilor est-asiatice actuale. Interesant este că această populație prezenta unele asemănări genetice cu inuiții din Groenlanda, ceea ce cercetătorii consideră un exemplu de evoluție convergentă. Două populații diferite au dezvoltat independent adaptări similare pentru a face față unui mediu rece. Dovezile arheologice susțin această idee. Ceramica indică o dietă bogată în resurse acvatice, proteine și grăsimi, asemănătoare cu cea a populațiilor arctice. Adaptarea la frig nu pare să fie apărut brusc. Unele variante genetice existau deja la strămoșii Jomon, altele au devenit mai frecvente pe măsură ce populația a migrat spre nord, întâlnind condiții tot mai reci. Cercetătorii avertizează că interpretările rămân speculative, dar rezultatele oferă o imagine asupra modului în care selecția naturală i-a ajutat pe oamenii antici să supraviețuiască în medii extreme.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii se iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.